0: Eser sistema xoy bariş ya. Ma ba brioloji sondi. Bu yani mesele vijay kurdi advijim muhibi mine. Le neci mesele ne paşı dönem. Tabii kute zonin nasıl ez zon stiji yani. Mesela bir kori nahana zonyori hana fizyo he kimyo he. Onoji prescript tane yani zmona kilotini bir pirdi. Na prescript zaman duymas ve o sene tane tabii zon yani vamo modern e zonyori zonesti bir zmona dijital tane akondan. Upırcı cine hana lotini tine akondan. Na roçete yozidim ki lotinina. Zmona ki mriya bas. Zaman ki geçti sar erikir yani. Bu vizyon perspektif mat burada tene. Tabii ki yani zaman ki kurdu işte yapandı yani. Te perkren yani. No bir parib zaman ki kurdu işte te perkren. Bas perspektif ne bu zaman ki biyoni biyeni. Yani au perspektif mat ne bas mesele heşmendi. Ambijen asosu ben gahe kurdan de tıştı yani vijado he. Tıştı diruke. Vadni gori, dva modain uso, yani dve, yani ware tespit kreni,
1: Bele.
0: yani magut uzon gah, kutish na ho tespit bke, le asos, disa vadgare,
1: Bele.
0: magu kondono, dvistonon, avyo asos.
1: Baş. Gelek spas ma Musa Salah Müslim ber pırsı khuanna azat li zangaha kobani spas kimji bu tevli bu nava ma Musa dvijinden baş khabata ve khoşba.
0: Tamam, dost
1: Nerede
0: gelin.
1: bici? Zevin Muhammed, Xwendekara Beşa Sinemaya ya Fakülte ya Çand Huneri ya Hesekiye. Zevin'e tevi hevkarın xof filmek berhem aniye binave Qermiçokên Ciwan. Filmi wan beştari Festivala New York'e a filmin kurdiji buye. Zevin dve raporu da ebe behsa hürgiliyen filma xoya binave Qermiçokên Ciwan bike.
2: زوین کچکه 23 سالیه. جباجاره چل آغاییه. خوندکارا بشه سینمایی آف فاکولتا چاند و هنر یا جن لباجاری حسکیه. تویگو زوین ده سال خواه یا سیسیان یا خوندنی دیه. لی او در هیناریا فیلمی بناوی قرمی چوکی جوان کریه. او او فیلم جینها بجداری فستیوالا نیویورکی یا فیلم کردی بویه.
3: درباره دایکه که پیرجینه که دوره 8 سالیه le amude jiyan dike. Şuha jiyana ve jine khala heli barkeşte de ebu ku rığmi temeni khu emazın, rığmi penaseya kalbuine ya ku dicivake de hatiye naskirin, ev beru vajji ve kar dike, bütçü şevazi, yani rığmi ku temeni zi heşte sali ve hatta ka nahaji ev bukha bukha gişti kari khu dve. دبارة مالا خواه پیک دینه، دبارة جیانا خواه پیک دینه، دبارة زارو که خواه پیک دینه یکو یعنی تمنی ما زیده چل سالی بونه حتی وکنه ها لیهینا جی او جن خواه بخواه مالا خواه دایا آوا کرن خواه بخواه یعنی دبارة جیانا خواه پیک دینه
2: زوین نبتن خواه بو دوی کاوی ده اکی پاوی تاوی هفکار او بشن فاکولتا چاند و هنر آجن همو پیر آل کاربون گو اوی سوده جبشه موزیک دگرد بو ساسکرنا موزیکا فلم خواه. او بشه هنرا پیکران بوی همو لیستگوان چید کرن.
3: خواه یعنی با کرکتر من هل بجارتنا موزیک پر حزده که تدید هن کس هنه با سرچ اساسی ده نرخینن دبکو هن موزیک دبکو سینما بکو موزیک کار بکه یعنی جی هسته که جدا بده لی کرکتر من پرش موزیک حزده که یعنی هل بد لگوری من موزیک و الیمنت که پرگرنگ ده چکرنا فیلمان ده تایبت موزیکن که هست میه جواکی دیدن موزیکن که یعنی هم دنابرا کلپور کهوین هم جیان نوجن ده از پر ریجوری حزدکم پر پرمه که ده فیلمان ده باره بکارانی
2: ده سال ده 1024 ده فاکولتیا چاند و هنر یا جن لباجار حسکی بچار بشان او سیه شاگردی هات دا مصران دل. ارمان جوانجی او بوکو. جن به هستی خواه. هون ريتشيكا
3: جي ارمان جمعيات بنجيهين اوكو اف سورت بيا جوهرتن ايدي بدفاج

0: Hukumeta Suriye bir yardaya ku se cure mazot u her yek jî bi buhayeke cuda li gorî kaliteya wê bifirotin. Li beşek jî ajokarên Rojavayê Kurdistanê bigiştî bi taybet Qamişliyê gazinan dikin ku hemû cure bi buhayê 17500 lîre sûrî bifirotin.
1: Se nûhê mazotê hatine, bi hevda û pazda û biyazda, yani hûn tiştek jî nehatî Qamişlo. يعني ام بيفين انه نفس شيء ورا غازيه ورا حفش ابو فر يعني جبر ملت والله ملت فاطسي يعني براسي
2: نظام تشدا نكتي ونا يعني وقت التسعيره تجي تدر غازينا بنوزو نيفاي بنزين وانا تناسك وترايا مدي يعني قدا كيف غرك جيش بسعرك ام واحد داك وارزان تربه يعني مازوتا سوري هاي وفر وتيرا موزي دجيتك
3: لحظة ما جي جو على أساس في أبي دا كيفن أرزان وآ وسط وآ بها وهم يبيت كنجي يعني غازي جي تقييده بيبك تمام بس على حالتين بت قديم هن غازي أجي بي والله أرزان تني جبو خلك آ بها بس إن شاء الله دا كيف يعني جمع حمار باش
0: لبارزگاه درزوره و گندوارن به رجع آوات شمی فراتی جرکتن بلن بیه. وزارت انرژی یا سوریه ده زانین که حتی داویه مها جوت مهه ده آوه چمه فراته 1200 متر کوبان ده چرکه که ده بردائی بمینه. لپرانیا گندین کود کهون روشالات و روشاوه باجار درزوره رجه آوه چمه فراته به تمامی بلند بیه. ده انجام بلند بونا رجه آوه چمه فراته ده ده روشا یکشمه زویین چاندنیه ینوان گندان که نیزی فراته نه ده بن آوه دامن و ستاسیون آوه و خوارنه یا هنگوندین و نفچه جی راوستیاده. وزارت انرژی سوریه ده کانال فرمی سوریه ده راگهاندیه جی 22 ایلونی و وان آوه چمی فراتی برده و ده سانیه که ده 1200 متر کوب ده هرکه. دیار جی کرکو ترکیه جی آو برده جی برویه که رجه آوه چمی فراتی لپارزگاه دیرزور و رقه بلند بویه. دهمان دمیده و وزارت انرژی ده شان کریه که او جبو دمسال زوستانه تید بیران دگرن و حتی داویه مهاجوت میجی او به ریجه 1200 متر کوب آو ده سانیه که ده چمه فراتی ده بهرکه.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده ای دروس کرابید شونک که سروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محاول که ساوث کردستان گروه بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: هذه المهام خاص وكفوجن دناب قوتين مهام خاصة تكارنجي خابقرن طلبة ما بو وان سربيجي وصا قوتنكو جن دنابي هزي ديج تنية يعني وك مهام خاصة جن تيدا تنان أريد وزارة هندرين قشتي ناب أم نعم ده أم تخوزن هجماري جن زيدا بن برسكريك ند ملي أما وك مهام خاصة ده جن تنانن چوك هزي كي أوپراسونا ده
1: یکی نیجن در چهار نیسان سال 2013 دا هاتنا آواکرن او ده همان سال دا ده ناوا رفن یپگه دا تولی شهر لدجی داشه لروجوه کردستان و سوریه بود. جوی روجو حتی داویو هلوشینا ده سلات بشر اسد شهروان یپجه شهر داشه کرد. لیل گور آمارین که نهاتنا پشتراس کرن هجمار شهروان یپجه یکو ده شهر داشه دا هاتنا شهید کتن هزارو دو شهروانن.
2: پارزگار حسکه نوین افیسین جیبجیکار و انجمنین دمکیین ده بازار و بازارو کیندن اشکرک راگهاند. ده چارچوی گاوین نوکرنا ریوبرین هریمی ده پارزگار حسکه نوردین احمد بریارک نو درخست. و نوین سروک و اندامین افیسین جیبجیکار این دمکی جبو ده بازار بازاروک و شارداریان به فرمی راگهاند. لگوری بریارا داوی یاکو ده 28 ایلونی ده هاتی امزا کرن ev guhertin û tayin kirin bajarên veke dirbesiyê û bajarokê mîneweku tirbespiyê û girkêlekê her wiha Tel Hamîdê digire navxwe. Biryar armanc dike ku karûbarên xizmetguzariyê û rêveberiya sivîl li wan herêman bi awayekî demkî birêvebe heta ku amadekariyên din werin temam kirin. Ev gawa dawiyê piştî zincîrê kibiryarên parêzgar tê ku di seranserê meha îlonê de hatine dayîn. د سره وی مه ده لیستیا ملسن دم کی ین بازارن وکه دیر کی ته وی 14 شاردارین گوندواری حتبون اشکره کرن هر وها د نوا مه ده ریوبرین نو ین جبو بازارن مزنجی ان وکو قامشلو سره کانیجی ناون دن ناحیهن ان مینا تل تمر ال هول هار هارکادا او ال خاتونیاجی حتبون را گهاندن به وی بریار داویه ره هجمارا گشتیا باجار و باجاروک و یکینه این اداری ین که مجلس و افیس انوان این رویبریه لپارزگاه حسه که حتنه نو کرن به گشتی زیده تری سوی پینج حتا چل هرمان. ته چاواره کرن که او افیس این دمکی در روژن پیشامه ده دست به ارکن خواه ین نو افرمی بکن.

مالانج لا هولير امرو دابا زيوا لتن دفتر رابردو بيني ما نرخي يكبر من نوت بس يسطو بستوبين جزار دينار بو استا نرخي يكبر من نوت سبي مالان لا بورسي سو تماني هولير دابا زيوا بو دو سطو حفتا هزار دينار انجا ايران درقاي اسماني ولاتكي بسر دا يولاتاني ناوچكي بسر دا داخراوا او تا ريقا اوي كانشي خريكا درچي كراوي نامينيت و وزیری گنجینه امریکاش با کانال فوکس نیوز راگند و پیش بینی دکات ایران لماوی دو هفته آینده دا کتاب رنوتی خوی را دستی چیم کات و دوای اوا هیچ شتکی نمیند آلوگوری بازرگانی پیپ کات جا سزا بانک کانش لولا باسته همو امانه وین کردو تمن برستی لببرید لبازارکان است نرخی 100 دلار با 25 میلیون تمنه او نشیتی پرندو او انده نرخه که دوازی و خلکی ایرانیش دستیان کردو با کرینی زیرو دراوی بیانی دولار اکرن یورو اکرن بس باوی تمنیان پینه بید لبازارکانی ولاتکا نسینککانی دراو قربالخ بوا خلک رون دولار اکرن یورو اکرن اچنه بازاری زیر زیر اکرن بو چی اترسن تمن او انده دی که با حاکی لدست بکا چونکه بشکی بانکانی دولتکان پیش بینی اکن تمن زور با آسانی 100 دولار 3 مليون تمنش تي بركات انجا البازار كان يا خويا رمي كردستانش باي 100 دولار امريكي بحواله جيشتها ب 25 مليون تمن وبو كاشش ب 22 مليون و 400000 تمن انجا سكوت بنسنت وزير الجنجنيه امريكا طلع دواي دو هفته ديكا ايران هيك نوتي كنا من بو بازار غانيو ابوريكي هرس دهنت هرم قصانه بس بو يتمن زيات ربحا كي لدز بدات وزير الجنجنيه امريكا بكنالي فوكس نيوز راغياند ولا بيش بيني دكات ايران لما ويدو هفته ايند دا كوتا برنوتي خو رادس تشيم كاتو دو اي وي شتي كنا من دالو غوري بازرغاني بي اوك دشلت ايران تنها 15 مليون برميل نوتي ماو چونكا امريكا گماروي بندركاني داو اما شوي كردو تارم بتواوي گوشگير بيتو شاركان كاريگري گوريانه بو لسر ابوري ايرانيش